Yeah, I said, yeah, now me cano, diaba beto honom no, ye, enkosuo ehima, ena mrantie ehine, ena omba abebua, ama stugat impuntu, ne stugat enkosuo, aba abidimo, enintino, mua, mupesa, ejumedie no, mbitimu di, mudi aba, amayen, KB Radio, anase, nana edisipuku, uhuna obetinde udino amano na se ufremia obetinde udin amame na yedi ama empenifo no aha na die tie ne se sa nkoso himane mranche hinia ye pa boafo ama baboa na na duje mfi bo nsafo na sugar impuntuo atimia akoso no eninti na ye to ama amanse enyina no ene se weye ejuma ena sa nipeya ye ye nyina no mba beboa enye se ye ba uba beji pusu no na odi adenden na mum eye ejuma ene nkoso a ekoso ewu stugate ha se ne nanse ye ye jumade bia na na duje mfibo nsafo ye stugate hini ne ono nkoa ena ebeji ejuma ni nyina abonobo sisi ni mpeni mfi akwani mchiri ehia wona omotu huache ehonhomo a ombitimi aboa na ama jumedia ebeji ni stugat ye nyina no atimi akoso titiro ye ye niema bi stugat ya etimu se organizing no ni niema niema ka ho nyina no ye ana akakoto ye nanaso eninti na ye hwehwe saa nkrofui na omonso no edu omo ahoden ababeboa stugat nkoso ne stugat mpuntuo eninti no ye bie ekwan no atoo ama obia owo saa pepa no se udi udi beba na omano mpanimfo na hwe na ye de saa dwumadie ahye ewo nsa stugat Enkosuo ehima ena Stugart mrantie ehine.

0: Yeah, good morning.
1: Good morning.
0: Nana, what you saying?
1: Nyamia dumboko. Namba cho what you saying?
0: Eh, nyamia dum ne mumpai bo. Ya da se pa se ne ye bo upunu mu watimi abiye yen. Em se ye chon kache. Ye chon kache
1: fa.
0: Em se ye da nyamia se pa se ne ye timi ensa kan wo. Ene ye ba won chenya se de ye di nkomo no. Em se bre ne emre bi atwam no na woni ye di nsa wo so bebre. Em se bibinti no yantimia an nyawa na sisia no em se nyamia dom ya sa eba be nya contact biem nti ne de na wo ma achifu ene ene wona wuti o manga na nyina wona wuti em free achichi ni benche yi nyina no de na wo ma ye wo ma nya nti ye se ene woni eba abche aware fa ben ena ne wodi em befa
1: yo nana baduka akiri esa na di ni di
0: amu baduka akiri
1: amu baduka akiri ai medase ya okay medase bibri ye di kan medawase esa amu achi ena mema atiefu a atie ye nyina aye oman Ghana radio is that right